Il faut aller bas de bas taïtanon golore base la fili fili tazera wani yazin baza hori mazin bazara dillar gol garani yam atlegi sumay sumi tin tatali walali vice président ma yam assemblée nationale taïtani docteur David Oudengar wali bourbi li toka toko wali lani ambana fili dahli depute gide sumesumana ga yamanda ga yambasi warada tari lisu ndini ya botazi deoro fili wa zifitazo na zigola li sumesumana zihina lazia ngada yam tok mazirida abuntani minister atiyana ngada ya msundi doktora abutani na deo kisuma isuma na mga hajundi tenk wani burumika mnawana zifidi fitazida azi hili vuna wani vunu mwani sumuni hilba vumbo wana vunikemba li gara ya mtuguri yana na polio o melitida wana azi hili hili sunda nukaratida tronda lika jamela tali wani sama imana intolumbona jeuna kiki jina li minister umana garem sunnata sama imana doktor Abdel Majid Abderrahim wani li amtila li dino ya mindana kemba nbaza lika reteta dog vali yamba tilizi kar reteta tilizi dog vali yambini na legra ni kemba na hila haze avozumbona avuni sama hila haze vitamini mi alisuma isumana haze anenga hur ul mazi ni rafu wa mdia unda na ziti ngol masemi ya kemba nsuma zin iha wana zangai kemi ni buzuza ya mbunu na hala kemi fiumbo mama avunuzu wami hazu wa kumu wami minyani hinteo a njunuzi so tati abul katani wanele na mbasa wani yadgika wiki yadgakate pina deo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo teo

wala Africa Melody ya waron sai mamta da mbiyar ya sigi ya kada si bank boy songan ga dati kutumata ni ke direction general ya kes ya retraité civil ke charte araban ser cete nita bail lokalana arakla ni ba arakla ke sodo gegni kesan ga ta di civil ge dan nan bisite isi gegni kesan ge Baik civil gini tapa narku kau joye balkon dalam jodi kiamat tu balik tu bujuk bujuk kalung ke meh ni nanti ninta ni baik kendo merkaji nari kerton loji itu adi kendo kutiye na joe ni dan dengan si kadu si kesan agni re kadu tay nari si share setet ni baki woi mab tu pun woi jisitu deji airi ni ni abar nai livre ni kadu woi jisitu yani mabtubunda nek la dosita di fiche de contrôle kada ke woy jisitu pateng ba iri ba nanadne si naria si ba kada kire kinjai donate ale na risig na to dono kudondogo kono nanendan di si dono adi ni ke directeur general korine Utman Ngena Ik mese yo sangam mbaimbia innocent ik docteur B Mongbei Brino ik dabwa l'armée nerangar Louise ik bengelo Pierre ake ngania nik nge kuto ga di desmang mbaimbia ko ngania nik jila le gonje malang degentu nandan rotna tu nana una ke kum kongai kada nanan bir kelayu adem bir kelayu untu dan ji sini gini je koj dege ake inga kon dege gan kiam dege made ta dege sini gini nan giren sin ji kiam be kin jamen atla ake mundu sar doba Cameroun France États-Unis bekibi en dondang en besau wombai bogu mobai to gir ka ge ni communauté la kage malang ni nanan bisit malang si ber kelayo yang go kontek dengan make bobo de nan do de rine jogumbay klema jogumbay klema ni ba guto ko ndo mata na juin ko kinji kame to ali ngatu ji tabay go moy ko wan retet be elen nge guto ning ti ko ndo ko bini ati ndo samaji ba ndo mehe na juin ni do ba de ko to kurat lo ko ando taba to kam do gute ya ne ke yo sangam mbay mbia innocent di kar kiam quartier tu krat kada njil nge guto no ban lok maj kiam conveyant nek docteur Nourajin kasire kumakoi de loi ik kliang kagu ik medin ge Joseph Penabey capitaine Tumar Penabey Jospin, iki kapiten Mbane Bege, Kiamchang, iki Jean-Marc Kai, iki Kumakoy Roosevelt, iki chef de canton Kual, iki Abe de Kebeng, Jangbei Rebecca ou iki chef ya communauté Nangchiri, Kemba Laige, ou Kojikubo Ngai, Tubag malang din enton rode na te naun kum kongai kade nanan biar kelayu ya ni kishab de kare ke ni muroy ni mta kiam karche shagwate shab de kare ke ni muroy ni mta kiam karche shagwate nyeri ne kumatei madog yebi ni guto kundo kutu mta gidi kogye na me kiam bal kutu bujo kujo kalun ke mehe dota di kiam be ke njamen atla Girko jenko bongai tuba nan bisi singe de ke kiamgan be gitu beidege dagai nasera pajigar ike debi penabai marande jini kiambe ke tuba o bai tong gaku nan do de gita ni taba malang nan dembir klayon tadi ke gage kebuder iki ambek jamanat la ke apia kebuder injigona ke France tu ngar teli kebuder injik ambek jamanat la oi ke gir koji ke tubei ke malang ike seba gel pena
Ali Dorsuma, ni kembe kinja menet la o loko ando taba to kem quartier Chaguato na le dan sik ndoy ato ba ndoy ni ato ikndo ko bola ko ndoy ko ko kumbi ada bar ne veye ke tanasrani taba ato ikndo ko bola o ndo ka len ge to ning ti ndo ko biri adi ndo samaji ndo mehena juin konto ndang lai be kan jil ge guto nuba adan lokmaji kem kombi ante Naim gan bangi ngai ale kade mamanam bisit naji ke do be te jite le kawro yarna iwe de ban sita un pa krang do kada wui.

oui, radio diffusion nationale tchadienne do kwa gluwa se kadman ambisit na jik do beton bangu boy songan ko doti ko tso. Voilà, na jik do bet ke ta sara ta jilo solto bola kon ko bo ke mamna ambisit nto. Nik nge ko be ali marshal Mamad Idriss Déby Itno. Bola ndo ya di ndo bandroji ko to ba ini ta te ta kuju. Ade bal kuju kendele ira sen yigen lo kro te kari ni taba i minister ni yan na kala ko so do moye moy gursi ya be ki chad ake moy nar ya be ki chad malang gir jent ni ta na ran bal kuju yan ade bal kuju kon nan to mandang ni taba unun ko bro balin den ni tini o kadi ni ne takla ake den ne gir kala ni ba rabal ko tigi di so bola ta na ne takla ya du ade ni kinge ko bi awu te ta kujitni ke kuju koni kuju ya ministeri ya finance o ekonomi ni ke to ikam karchi kra to awai karchi njari te bai arondisi makni moroni so so ke kem bi ke njamina kla mandang tan na enta de dege ingai re oten kumte ino de to ko mandang ade ini ke ngakra do kla ya go ni premier minister ni bo bai to ni ke president ke so do kala ke bo bo ke ndeng ndeng ke do kum lo ke chat la ke nge ke minister ke ge ta kum du to ye ke ni ndan de ni ko minister ke ni premier minister ke ke te ge ge ke re wo to ne kum to bai to de ge krang ge mer nde ni ni ga ta re na de do do sna no ba ka de ke do jin ji knal do ye ke ni komande ma ke so do monter ke ni askar ge ni gi ge ba ni ngi ge ta kum du to ni ngi ni yan kla ke so do lo ma di security ni gir ji te o ga de ge krang ge ken teng deng ge malang ke dok le ge teng deng ge ni ba mer nde ad i ta kum du te pa teng ge ka de ni ngi ko ve ko wa ne ni ne ta ya ni te ni ta kla ku jun to ta mai ro si dom te ad ma mu de si ni ta ba ku jun ni bal ku ju ad ndan di to na i hotel des finances et de l'économie. Bay quartier njari ya de lokoni lo kleya sena ni ba irano lo krot ngor kari ro bungo ichite ku gandna de ku lokononi ade mamor kum la seni ta ba ku jige ke me gni re biro ku ba ite de asnya ku bu ko gi ku kutum ta no kari o lo na ran la riyo ke me ni ba asnya ku ku tigi di sirio lo ku bo ki aran conference gege ba to no ade askada wo ido de gundul ga asnya ke bumi no kario yana bar nei parking ke kare otro gran kemeni ba askar wo otro asnya ke buko gi ku to so do to ba ito loku so do restoran gege askade de gundul ge awudun keme do da asnya ke bujo ku to mata do no bai o nar ke tik ndaga ta kade rane bal ku jin to ni ku jik ndere ni ta ba i miliar ka asnya ke kut siri gidi so ay takla gir kariba ina jiku narke te ta kade osne kil klani no nik got sukum sukum ani nik nge kombe ta ba te tan or na ji la sei nik marshal Mamad Idriss Déby Itno ni naron na nilen gai ba teli dala ba ni na na yin na jik so do ku jik kun nan dan gi ya ke gir ku le kun deng deng gi kun nan dan ka du be ya ji ni re de ra se ya lo kro ta ke ba gre en ba ka do an ba be ya ji be kun de le ni na ya ku le ne ngai na no de na kar nan dan na de kem do gna re ek no ji te a ke ba re gna re ek no ji te ke te no ni ji te kun nan dun ni ba na be ya ji ni ya a tur wala to ji te kon jawne to ni ale ya de ndun kana na na o ya ni kle kon nan da ni na na no dun nan nan da no la nan tibbe na le ade ku jigu kuma ji ma jigu da na no dun na kat nan da le rob gi ge ba na na dro no na nan dun kat nan da na ji ko so do lab dan gi ge na na nan dun kat nan da ne kol ga ke university gi ge ya gno malang ni ba na nan dun kat nan da kem bal gna re ko no jit no ta tol ta ni de ji si journalist gi ta ake jin journaliste ke ni ba de jiji ene kade ke isi journaliste ke pas ke injure sen yawi ke province ke kendeng deng ke kada ai ke lugu kon gogne ni ta ni ba kade ka ayo
sin ko jeri na jike kara wari do de kariu na jike so do yani be ki chat adi de na jere fondation ni kade o yang ku tur ni je ba ren adu ke sin jolis ge injroi sen yo yang ni o chit ko nan don ni ba yani ni atur

ari ari na jiki teta ni kenge kongwe ten to. Ni ke president ya Assemblée nationale ni ke ali koloto chaini. Ni nena tak bendo jidi tapa enge delegation ari delegation ke kri Nations Unita. Ba enge ke dokla ya FAO ari et organisation des Nations Unies quand d'akumungo yani yak sndor ke kadia ke sa sinta de ndulga ke ingera kle koni kle ke so don dor ko mandang ni go yana bar na rejo ya alliance parlementaire ke d'akumungo ndor ke kadia ke sa sin ta de ndul una ji ke so do yak se ke kada ke kem de ndul to ko wai patana de délégation toni ni no ornon ko mandang ni ba Jean Léonard Touadji Ade Iniko nanay coordinateur spécial ke a réseau parlementaire ta. Ade re ade tada na ke président ya assemblée ni taba wal na je mbay sen mlandet ni. Ni te tani de la ni ba bi aji chad ni ni au kinyo kinga gana ingay. Ade yanke na jika sa odo yanni ndor gige. Yanke kata chad ni rak la dot na ingay. Na jia man kuma jika de digun durga ingige na. Yak to chat la wo bai to na je kla yange yan kul gu ge yan kul ne nga ye chat la nan de kan na dan do de no sin kil kla ya go gu ko kin de gir to ni tam ye ka di yan gnum te de la malang to ni ba ye ke so do kla ndor ke ke so do man ke kar dik dur ga ina ke yan ni yan kul gi ni ba ka dun jan ke ke te sei ada ina jika te tante menambisit no. Mama dah sike ni ke delegasyon parlementer ke cat ga ugun gunang ke kana ke ganate adi kembe buah barne akra. Ada nina awun no ni tawa. Ini ke premier vice presiden ya Assemblée Nationale adi Dr. Udengar Ngari Madin. Awe rangan ndog sen adi kambe ka kran mi bebo ke gin gra lok gana tata awi na jia kla ko konso ya conference ke was do ngegni kla ya député ge ke dokum le ji te ji de ndul gla malang ni ade nin la won ni taba ye korn na jike so do ri wa bai so do de gne ni ne anjine kem ku ju kogi akei kos ge ke mos ku kogi ni taba kata nasra barne le valeur familiale familial ta o yani commandement ke kade iko iko roi ni ba yagun jono na na un kade atotun do atni ade ndo jedit ndo kata ke bit ni taba ngan na jige to no sein na ni ne totun na to tuku mandang ni ade nge ke so do parlementaire gini ba député jigi jola de alaji choroma wo ni ko docteur awachif tijani ko iboroni ni ne kumbang ne ni ne tada na ke ga gani député ke krang ni ba yan taro ba de ade na jik so do be ni ba ka de kin do ko or ade ni ne or na jik so do be aji chat ni ori na jik so do klandor nga wo ko ko jo na jik so do yan kul ni ba ni dengai ni tamye kada kulak do tu bai kulak uru tu nyag ki ko sin kil kulak no re bai ba nyag kada aku do kana te kada di najik ni ne te ne tade te dan sai ni no bon ge ko kum te malang ni taba na ni dan adi kem emisikul te ne be gas nyag ko te jog ta ni ni otun kum dit ni otun kum to ko mandang ni taba najik ke te tadat sai lan to na kalawona do tani ni ne dan na majingai ka te kiya turya ge sai ba yani ke panjre ji ko ke janjre ne do kum ji ka fi la ni ke ka de ji ter ji re ye tak la gir ta lo ai go tin jaji te go ga lua ba ni no ta ne na ni ne idan la sai ni ba ka ji ter ji re go tin jaji te ni ba ke yag malangaleta ba yak najiko sodo takuji ejig deng deng ake ko jikumo su kogi ko deng deng ni ba majikade ke jinde.

0: Lacoste do Jegu, Ako Jegundu Radio Chad.
1: Maje bola jere kem loyango konjo kreyin kem betuk mandul re nadaran gani ya gatg presenté ni ya de adi ya ke gir kos gla o tango konjo ke jian e kem betuk mandul nu re ngo kon ke tngam ge adi jingen de nojit la kat ko wal sene naji ko do klaran go ya karago kat wor naji ni kan daga ad maden ke jagan jinsa ra ya ke tno ni kadan an ke jian maden ke ra ya ke tno a ja jian kat ni quoi à garinta à war na jigni kadan ngokom ri na riwa
2: ri me chance yam geninga mami kembe mandultu kombra centre claram na na transformation nya kanu kag ko ngan nya gitu yuburai go yuburongo yubu moringa go njirndi go cafe wul go yanga yinka jajira ngino
1: tida yanga gir kusla nike yanga no nike inge yando nike damkratwa ke nge kembila ke lukurangtwa
2: mwana kete za mwra ekol me apre re ekol ni a indo ya omara ina deka waskete gutu mwre mtu ba terminal tu na mwa mji bebe mkoro kumkutu be mwa yanki rale na grandye mji kumbra ila gumtu mwa mwre yuron tina paina na ke ire ke tubaya na kumula informasyon tu ka a do rayan do e grace grandiem ilam formation to mam do yan bola de somat
1: ni do yani kembela ke ndagawa
2: taklegi na jinto kombra no ta pek gotan jisra visitation jao do bago dire mundugo bien kona na me tian burkinabe burkina no na de kombra tando ji do rayan
1: mache ani ke yanto ni do ni ke ma ire kian kan la tama da Nike yang ni ke yai kuwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yuburoi kanjirni do ni o yubu rongo yubu moringa o ya nona jirani nona kom ikem association nona ayi nuai ri ayira kom nganya simwa gugu silk bog no lura yang nona nuna ne ayi nga permanence ayira me kita kuch nona o ngan gi kai dok nya ko bena ne ijen me ayi nda horo ngoni nure unya tate kirik no le gotale do no na obje ja association to lo na ja jintrani ani
1: kand kag lok ngan tor senta meke airan bai ka den gen kand kag waj do roi no ho waj do moringa gno waj do roi gno ni ke airai bai ke ka den gen ya gno ka jiran klan no wa
2: ye kiani na ja ko kan jiang ge group ma na su group ma do jinta de kembe gtu ngan be gtu no no do kreg no na a banji na na ke roi no eske jajgewa dokan ni an kuton ku kem dortu arin kumbol gno na arin chiko jaj togo jajinjir kreg ran in ko gunjir nu ko kom jindo du formation nu jir roi na dok ni nan jir tu na jin tutu atal lo na arin da jajindo go sedu oye moringa ni kulun chiko jajwa kag dok kumbang as ko ke kanati no na jajawda le chiko mas juai juai juai la jire jina jina apre chiko mas jisuba talo na kan kenda antona jur jiran dujunta komase cekas ibuni ye rongna kulu ibeo ye rongna patna na niati alita sauvage men ona gukula kom jigern importance na juati te ku jua pepiniere ngan mango go kirig no na ta e dejino
1: awor la ko ido roig no ni ke ene ki mbulun tan ai ratan e kadairan ibuno a joy ngejik ada najinta a to ni ke iku baita ke iku mbulun tan ke ai rata te ibni ke ate yub ku ngara ni kwa garwa
2: ni mbolun ku mbolun te ke biali ai sai kia a watna ai kutu kan kia to ari ai togo salten kin gitungo no tu ai togo da aunju da luna ai kan horo kem simanto da ndir mar omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson don ngon ni ai re ti ke to te de ku wul kun jir ku injir gudum guino no to ai na tel salinum no na ne no da yidum maj da luna na pai tel kan kem sakt da na ai ine to ai kan man ku son da pai ni ala tik sin da inaj kem bas kunju ni da ai naj kem ya kunju me ya ka salte no na igotari mare inaj no omas trois quatre jours pas taille to da to na ya yo wa kanen ke keme da lo na ye na ji kemi petit pelpere u iri no ina ji to mare na ni tout kono da lo na ya gaj krik na ye gena un be ten ji kema an machine ten da lo no machine na to a ekrase na tel sol lum ti ti mbat ko ke jajira no na da lo na ke che na jajin da ki ji baratage ne ainda ki ji ite 3 ans 4 ans ko kula no tai kan man keme na ainda ina asi somi ay kem basen ko bona ainda ainda da yibu ni ate do to ti yibu ba mang ko no men do na klani tapunga ina na jite ki system machine ton dok machine a usu da jire da ye ji yere ne bi kem sima ko bogo ne na ji jingan ni yibu ni me ye ti ti ni ki da la no na ay to wa na jini ne no na yibu ko gojro me nga ko ji ngai go kula da gerin diferansa ne ana ida ne yibu kunda me yibu kunda da gejo ni ki barate no ni ki non barate ni ki non barate na na ni ik serve keme bay botoni keme me ni ki jirni botun ti ko nun jirni tin don ya no na ai no ni ki kun jirni salt ti yibu mang be ne no na ji sanya o jin dum yuro ji tu jadin kan kas ngun to na ka in ti yibu mang no ne no na majita me sante o on to na bu ka ji ku me jin kon to na sa dan jin dum ro ji tum be ro ik to rin ko na in busa me ni ki gojro no na ni na ka na majita me do o ye transformation produit cosmétique ni mais des grandes différences ali on a dans le type jinda gat yibu kunji ni litre na 2500 non ni dans na jinda gat ngai mais comme ça na litre 2000 mais le fait de transport grig ma yire que emballage yo na jinto augmenté gat dépasse dans tam aira gat ni ay gen kanya et que mo dépasse ni ay calculer donc yo na mare que de tirer du coup là jinda 3000 o ni que gojro jinda 1500 2000 dans na ra bay ni que gojro no mo ya une différence donc il y a une différence à l'heure des gars sanitaires
1: match or la cadre yibu que koi roi kun bolu no da match ta mia santé yibu no ni ke an ni ke garni kaywa majin
2: majin ngai ko tamriwa nto na tiki kembe jiji kombra no na bal ma no na dege ko Allemagne to France no na an command roji chinto platform commando no na donc jira na di jeni tonjo jin fetier gada jona o jilak yibu na chat nel tu kaina na ke yibu ya jina très riche na encourage nje ke jira be ke jaw ke te da isko tam na ka ke te ni tik an ke kembe jit no na ke rien ke machine ke tu bay na tek tek ten gan ya ke kre ke kemen no na ai de ke bina yibu ya jina na exporte de be ekran to be ya ji ka te se ju gogo na da machine ke ran analyse na ye yibu ni goto
1: Anthony Jorna chikoi do roin la ya moringa ko roin nini ke ibai baiwa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi di man ibroi tam ye moringa ni ye kan ni ikungon dok aisiba aisiba ngoni tu aisit da apa aisai kan kandani ya urndujun te dika urndujun go bro be non a urndujun bai ne na mun kan kanda na koro ta koro so a urn de jeune tout kada ye commencer cast na a si so du tabirtu da a ur yibu na a ur man ketenga sei ay wasi wasi wasi wasi wasi mais kilo cast yibu tun kono mais ti koro so ke inga na mais pata inga de mililitre bay donc ran toro o jese ke jira machine na jira da tendul donc dina ne na ko mun goto da ngai na yibu birtu o yana na a permettre que jajuai tiang ta na jubat yang no na rida fa jaddi yang senta jaan ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete no na de gir na le no na je ma de no na jibu moringa ni bu no do ko na jinda ek 30 min na pa na me beji na ji gir na le na yana do be ekran tu na na jibu to na inda ni 100 min mo na me do be tu me jin ji gir na le me da ba yin ya ten kom ji to tu na me ndo ti ke inda 100 min chat la na de ga yin ko simbo de kan do sei kutu même ni ko jinda 30 min ko tona de kan non rodu me de ke gen valeur ni an do gon encourage nji passe dans na yibu na na randa tor ngai
1: ni ke yibu mori nga ni ke ngar ni riwa kam a soye ho a ke ara ri exactement ri euro dendur to
2: green ko bar mori nga no na kagun ko na a soye moy kir 300 maladie donc ni kan na bina kadina ngrana nyane dawatu ye yibun injin jajrane tik komitori aku problem vision na wuru good committee committee ay tek sinanda awor ndondo salte oyembi ka torina kulu awor kutu itek sin iboko kure on ara maj kem kngaitu o tijiji diang ko togun sin nonandar do akuma satos na andum kulu na andaj kem dar no na kulu dak ara jener dendo na de que tinha tudo de diante tá gente zenga ino
1: imagine que ai gatin kembet langoya que nyanya sugo no ni que ai la nen daga kada gatin wa
2: bekrang tu na inga konje ko jin do betu no na tika ari en vacances ou bien ari en gon lo be no na na ni nan do gon seji da aun de betu gatin me ji comprendre na jaji gati jamena la o ngan ji kin jamena kala da ni na ta na do gon seji no da gatin ku do be krang tu bai o me yibuni jira da edejinko ya no jaji jilan gan ji ke kologo juko jaji san ta ji tu da mun de jian ya ji be ai ngo ina ne ai ngo integration ai ngo ngai no na na gokula dingam gani din bena na ya to me adni ya donc il gus gatun to na a permettre que jaji na dingo in kangan ji ne me ye yiburoy ke en general dan transformation na ede mo ko ngai
1: majma etiquette git ni ke etiquette ni ke ai commander na ke etiquette ni ke si ko agni ranwa
2: di commander
1: ke commander ni rawa
2: di commander jamena lanko comme association non ri association non non que je ngan ngera informatique grigno na donc jinda ye chi bruyon tu menen ko gare na na karan ngan ne chantio ti desin ti dadi ke comme nya roi ni kandan kan roi ke keme grigno ya na permettre que grane chantio ko imagine
1: maji chorna ji lankai o man jindla ni ke jini ke iran bayan ke kadin ra marai bola ke re nai katnoa preparation yan ki prepare ni ke prepare baywa
2: jini ay wai kanun ay kan kem simot ay boku mandot andir ilegir ki 5 heures ko ki do bitu no na ni komase nda horo mane yan kaku 17 heures ni dan jie yi tu match donc yi di kono na na yan yan do horo no ni ay tik si ay komase awon goy wai sa nang jaman kengong gonto na ay kan ay menage kre kre bu da ay komase awas da ka war ngon kundul ni da en je tugu yano de man nan kan jini ge man kay no kan de kre kre ge nan tam ay de penser bus gir man ngay dok ay tugu ku munju ni munju ko na tele ay kan horo go bu ay neg da kay nan gire sen ku tuno da mare no neg ntu no na salti ya ti dotu ati tu kulu no da ne sank te menga jun no ay son da après mal au moins une heure de temps il te dit ça il quand même gassante da aïsé na da isa ke donc il n'a qu'un sac de la il a d'or il a cuisine tout ce qui cuisine à que étagère non il a d'or donc là d'or jo comme mutane ne il voit il n'a da ndu majini men de kreg da njim non ndoko jingo yo wa inajin ko na da ne na gu ni gutu me ki sa ka ngako ngi sanya ko mas tamiko ko iya ra da tamiya ko enjir doka ira ke unju nelu
1: maji ya gu tu ni ta la ni jiya madagascar da ne ku no ni ke najiri ka un ka dida maji ke jiya gu na boku njidin no tu njine be angon ta jidin agni wa
2: mana ngai na ma de konsen ga kom ga dunya ki chanto na dunya indi be kingo dinga mari indur doroit te de ke era transformation to na rana ni no da ki tun ta du i gat ku karin ko na ka o kwanya de ke ku sina anjame na tsana na ka no ro commerçant na tanya gat ku be o in la na na tanya ku be no na re kan jin suku ai ngan ko gi ke to ma yang gom ngan de ke me de ida na indi ingo dingam dingam yen ga me nyai sen ta ga o me ngan ga utun bi la ni era donc ma dang kai na dam dang ko kom gona ten kisina nen ko bat sin do rodo ta ki ngan ka ta ta me ko ngon ta dingam ngan o gogula dingam ngan jin no na angoni jiang ki nya to jiti ta a ko len rodo to me ya go to o yin ni ge dingam ni ya to bai me o nya ngai ko toro ma ngai no na ina jin ngan mo ko tu ngan ma de game ko no na toro ma ngai me ne festival ti na ma dun ko me jin da amana na adi jin ti din ji ni na dai mo to be ngan jin sar go mo na inji a pa na o ya na inji ni be wa mo na ngai na dai bo se ko se na vacances d'accueil. Aïe, on, quand kiyo kan matgo rigzo na ke adin kan ga wanda ke on ta yen gogo na ya di ai dan ma diga na kiyo ni na kan to be ndi ni kan to be mas ibe da lo na a permettre que ngan diga na culture yedi na a ger me ngan kre gna ndi no na ger kan kiyo lo gogo kiri ga me yedi ko yi buro yo kisan ji khuno me ger lo ko ku yani a to bay bay na na to ngai na ga de ga kom gna na ke adi vacances na na même 2 semaines 3 semaines adin ngan ga an lo hotel rein be na da majingai
1: merci chok na jingai an mrai merci kaita
2: mo ko mrasi merci ngai
1: ta micro to nilim ta lui stage nan ke ko sa yant to ba na e abdoulaye touche dokra ta ta jingai na bayton merci
0: ulara tene lo kisek buna kos do jeg akoje gundu radio chat